0: därifrån nu. Miss Monique Genesai, Carl B, det här är Mamacita.
1: Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita. Mamacita.